0: ingen du tager. Skirm hobby kan mit, kan ren hot nik, hvad mi for køen, hvad mi. Kan taxi. Hvor er man, hvor er det, der har mi sådan et? Der telefonieren du er der. Der står der så til morat skæt. Jeg passer ikke ud der. Så svær leberleiden tæn. Ikke hvis til morat, hvor er det, der har mi sådan et. I steht da, nicht? Was muss ich mir auch in meinem Alter mit einer verheirateten...
1: Radio Mora. Wie živimo šarolikost.